0: ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ తెలిపారు. ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.
1: ఆకాశవాణి సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచికా నిధిః ఝాః. अथ वार्ताः. न्यूयॉर्क नगरे आयोजितायाः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः एकाशीतितम सत्रस्य उच्चस्तरीय उपवेशने भारतेन रंगभेदस्य, प्रजातीय विभेदस्य, परदेशी द्वेषस्य तथा तत्सम्बद्धानाम् असहिष्णुतानाम् उन्मूलनार्थं स्वकीया असन्दिग्धा प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता. DDPA इति दुर्बन घोषणा तथा कार्ययोजनायाः अंगीकरणस्य 25वें वार्षिकस्य स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेश कार्यमन्त्रालयस्य सचिवेन CB जॉर्ज इत्यनेन जागतिक समतायाः मानव प्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः. विदेश कार्य मंत्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थं अमोघ संकल्पः पुनः संप्रख्यापितः. ONGC इत्यायोगस्य अन्वेषण निदेशकः ओम प्रकाश सिंहा संप्राह यत् E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इंधनं वैदेशिक तैल आयातं अधिक मात्रायां घटयित्वा देशस्य आत्मनिर्भरतां वर्धयिष्यति. अहमदाबादे भारत ऊर्जा सप्ताह 20-27 इत्यस्य पूर्वालोकन प्रसंगे भाषमाणः सः अवोचत् यत् E20 इंधनम् एकं समाह्वानम् अस्ति, किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति. सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते. अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानाम् ऊर्जा आवश्यकताम् विचार्य भारतोर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते. भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14,600 किलोमीटर परिमिते क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि. अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातन्त्रं सुदृढं भविष्यति. उपक्रमोयम् अधिक सुरक्षितं विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा सम्पूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यति. भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्. ह्यः मुम्बय्यां संजातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14वें उपवेशनानन्तरम् अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणाकारी. वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीयवर्षस्य प्रथम षट्मासेषु पण्यनिर्याते 15%+ अधिकं वृद्धिः समवापि. जापानदेशस्य आइची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदकप्राप्तिक्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः. लक्ष्यवेधक क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम् इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि. भारतेन पदकसंख्यायाम् 8 पदकानि अधिकानि योजितानि. भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्. पुरुषाणां कुन्तक्षेप स्पर्धायां भारतस्य 2 पदके प्राप्ते. यशवीरसिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकम् अवाप्तम्. इति वार्ताः.

एव सम्बन्धानां पुनः परिष्कारः प्रारब्धः। सः स्पष्टीकृतवान् यत् भारतेन दीर्घकालादेव चीनपक्षाय प्रतिपाद्यते यत् द्विपक्षीयसम्बन्धेषु शैथिल्यं कस्यापि देशस्य हिताय न भवति। सहैव दीर्घकालीनः सीमारोधः अपि कस्यापि राष्ट्रस्य हितं न साधयति। भारतअमेरिकासम्बन्धानाम् अथ च व्यापारसन्धिवार्तानां प्रसंगे विदेशमन्त्री न्यरूपयत् यत् उभौ देशौ इदानीम् एवं भूतां स्थितिं प्राप्तवन्तौ यत् व्यापारसन्धौ परस्परं सहमतिः जाता। अनेनैव सः विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् रूस यूक्रेन संघर्षस्य अथ च ईरान उपसागर संघर्षस्य वैश्विक दक्षिणस्य अर्थव्यवस्थासु विनाशकारी प्रभावः जातः। सः ऊर्जा सुरक्षा स्थितौ चिन्तां प्राकटयत्। डॉ जयशंकरः सचेतितवान् यत् आगामिषु मासेषु महतः खाद्य संकटस्य अथ उर्वरकाणां तीव्र न्यूनतायाः गभीरा संभावना विद्यते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सबलं प्रतिपादितं यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्याः अनिश्चिततायाः अथ भौगोलिकनिकटतायाः उत्पन्नानां नूतनाह्वानानां मध्ये भारतेन स्वसज्जतायां भूसामरिकचिन्तनम् आपत्कालीन योजना च अभिन्नभागत्वेन अङ्गीकरणीये। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना कमाण्डर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीसिंहः अवोचत् यत् देशस्य लक्ष्यं सुस्पष्टम् अस्ति यत् संकटस्य आगमनात् पूर्वमेव अस्माकं सज्जता भवेत्। रक्षामन्त्रिणा कथितं यत् प्रचलत् ऊर्जा सुरक्षा अभियानं देशस्य ऊर्जा आपूर्तिमार्गाणां राष्ट्रहितानां च संरक्षणं भारतीय नौसेनायाः व्यावसायिकतां सहैव संचालन सज्जतां पुनः एकवारं प्रामाणयत्। सः न्यरूपयत् यत् हिन्द महासागर क्षेत्रे भारतं प्रथम सहायकः प्राथमिक सुरक्षा सहभागी सहैव विश्वास विश्वसनीयतयोः प्रतीक रूपेण दृढतया तिष्ठति, येन राष्ट्रस्य महासागर इति परिकल्पना सुदृढा जायते। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् दक्षिण चीन सागरे भूमध्यसागरे तथा अटलांटिक महासागरे भारतीय युद्धपोतानां सशक्त उपस्थितिः राष्ट्रस्य नीलजल सैन्य सामर्थ्यं प्रदर्शयति। 47-2000 पर्यन्तं विकसित भारत संकल्पस्य सिद्धौ भारतीय नौसेना एका सामरिक आलम्बशिलारूपेण कार्यं करोतीति प्रतिपाद्य सः नौसेनायाः उच्चस्तरीय युद्धसज्जतां प्राशंसयत्। सः प्रोक्तवान् यत् भारतस्य सामुद्रिकशक्तेः उद्देश्यं केवलं समुद्रे राष्ट्रध्वजप्रदर्शनं नास्ति, अपि तु यत्र कुत्रापि त्रिवर्णध्वजः दृश्यते तत्र सुरक्षायाः विश्वासस्य अथ च दृढ आश्वासस्य सञ्चारः भवेदित्यस्ति। भारत सऊदी अरेबिया देशयोः रक्षा सुरक्षा व्यापारः निवेशः ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा शिक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारः समीक्षितः। दोहा नगरे एआईआईबी वार्षिक सभायाः अनन्तरं सऊदी विदेशमन्त्रिणा मोहम्मद अलजदान इत्यनेन सह उपवेशनानन्तरं वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया सऊदी अरेबिया देशस्य भारतस्य च विश्वसनीय मूल्यवान च सामरिक सहभागीति अवोचत्। भारत सऊदी अरेबिया द्वैपाक्षिक निवेश सन्धि विषये वार्तालापस्य सफल समाप्तिं तौ अंगीकृतवन्तौ, यस्योद्देश्यं निवेशार्थं सुदृढं अधिकं पूर्वानुमेयं च संरचना प्रदानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। निर्वाचनायोगेन अद्य 11 राज्यसभासनानां द्विवार्षिक निर्वाचनाय अधिसूचना निस्सारिता। एतेषु उत्तरप्रदेशस्य 10, उत्तराखण्डस्य च 1 अन्तर्भवति। भाजपादलस्य नेतारौ केन्द्रीयमन्त्रिणौ हरदीपसिंहपुरी, बीएलवर्मा, समाजवादीदलस्य नेता रामगोपालयादवः, बसपादलस्य रामजी, अन्ये च 6 सदस्याः
आगामी नवम्बर मासस्य

0: मतदानं च आगामि अक्टूबर मासस्य 16 दिनांके सम्पत्स्यते। नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू अवदत् यत् भारतं प्रमुखं वैश्विक विमानयान केन्द्र रूपेण उद्भूतमस्ति, अथ च विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमं विमानयान विपणि भवितुं कार्यं कुर्वन्नस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां 27+2000 वर्षस्य रूट्स एशिया इत्यस्मिन् विषये पूर्वावलोकन वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीनायडुः अवदत् यत् भारतस्य लक्ष्यमस्ति यत् 47+2000 वर्ष पर्यन्तं वर्तमानस्य 24 कोटितः 30-100 कोटि यावत् यात्रिणां संख्या 6-गुणितं वर्धयेदिति। देशे प्रचाल्यमान विमानस्थानकानां संख्या 14+2000 वर्षे 74 वर्तमानकाले 66+100 अधिका जाता इति मंत्री अवधानं दत्तवान्। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान इत्यस्य विषये प्रवदन् श्रीनायडुः अवदत् यत् अनया योजनया सम्पूर्णे देशे विमानयात्रा सुलभतरा जाता। मंत्री अवदत् यत् आगामि वर्षस्य मार्च मासस्य 16 दिनांकात् नवदिल्ल्यां 27+2000 वर्षे रूट्स एशिया इत्यस्य 23 संस्करणस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। ऐषमः एशियन क्रीडासु नीरुढांडा इत्येषा महिलानां ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती, प्रथमा भारतीया शूटर भूत्वा इतिहासं निर्ममे। इतः प्राक् सा आशिमा अहलावत मनीषा कीर इत्येताभ्यां सह महिलानां ट्रैप दल स्पर्धायां रजत पदकं प्राप्तवती। बॉक्सिंग इति मुष्टामुष्टि क्रीडायां परवीन हुड्डा अंकुश पंघालः च अद्य निशियो इत्यत्र क्रीडायाम् उपान्त्यचक्रीय विजयैः स्वस्वभारवर्गेषु स्वर्णपदक स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। एथलेटिक्स क्रीडायां पुरुषाणां जैवलिन थ्रो स्पर्धायां भारतं 2 पदके विजितम्। यशवीर सिंह रजत पदकं प्राप्तवान्, रोहित यादव कांस्य पदकं च विजितवान्। पुरुषाणां लॉन्ग जम्प इत्यस्मिन् श्रीशंकर मुरली इत्यसः रजत पदकं प्राप्तवान्। 26+2000 वर्षे एशियन क्रीडासु भारतमाहत्य 50+ पदकानि समर्जितानि इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कडप केंद्रम।